Human ko na dawat og laing trabaho, wa na gyud ko mobalik pa sa syudad. Og wa na gyud mi makita pa ni Lini og sa among anak. Gimingaw ba ako ni Lini og sa among anak? Gimingaw ko nilang duha.